Ide nama duori kenga ila reinden sit asi yesi kisep kawengi. Nama ye dele bagi jagila sasunga na dok jagila ne kwetu les kenga. Nama singwa kisense inkwesi abelon na bibwela numbam yesi rogal babani. Na duwa uwasa kwa aba albundi na den kisep ya ine. Idi na ye al jagila insi longa al alankwe wala galal kweni utule kenga. Na yedo kideng nama marang. Ila lola nga ye kisep yengi. Mingwar ke magalang kire ite keng ide marang ye asnungi ba. Na induodo ga ye derre yi kisepi namadok yaani kide magala ala keng namarang dienga ilinga salumba taggini kwe. Nama ide yes ide nama yesi kundi ene kene den kisepi na den abon kwe si singinti. Na dok si den undul na ken watanga kela kidne yesi kane dok ba iti amne iti nesdele undul. Ila nama ye kenga na ye ide ila lolen kenga na awi yangi nama sogata bugwale na ele. Nama siyasi ila duwa nyanga zata ali ye kenga na deng rei kisep yangi. Nama ye kenga na siyasi nyanga ingaldi nama sikinga si kafaliti. Ingaldi ingis faliti ki al abongan kwa kang nandok yaani daim barudok nafsu ori.